și rock hit-i. Și rock bandi. Na FM-ul, DAB-ul, app-ul, web-ul, Facebook-ul, Instagram-ul, X-ul în Radio Player-ul. Rock Radio, cisti rock.